tovar pialong buidam ulo. Lason si arnisi chomangatum karbiarong ron wanglo. Anke ron ke wangatum RVRA tovar piso ding ke po achelun one pet theklonglo. Lapen tovar pialong hi adum ke the theklonglo. Latumathalo. Komaching anok beloma lapuan pin ke pusi kapherea ok chumhur harlo. Lasona porahut lor chutia bangke inglong krihinia ke lopen nang hang nang sarla.